خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحب شواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19 ده تینگلنگ تماشا کلینگ باغلنینگ

خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحب خوشواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19 ده تینگلین تماشا قلین باغلین جانلی قوشق بزدن رقص سزدن

ترنما ترنما عزیزم یوبقلاشیب بارماقتا کوکسیم اونینگ استیدگی یورکنی فقط اوزیم کورماق استاییمن اوزیم